Tên nị bí kê la kà lê ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sà vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê yì nì yô rô kù vè sà vè ưu kù yì phù kù nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sà vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sà sàng kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram pram. Bila sebu uwi te atak pame anake menek lengke pulo purwer berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo meta mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kora kora kofi sabele le sebu uwi sa kalola nenye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du bo we la nyare bire wo kure dir bo nyare bire do chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola.